0: No, it makes cool.
1: Nii!
2: See on Rööv!
3: No sul näita praegu Rööv, kus sa oled oma mustase saabastaga kao ära siit! Värskelt pestud, kurat! Kas sa ei saa aru või? Kas sa...

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.
2: See on Raadio Duo

0: difunto.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere.
3: Tere.
2: Mul oleks nuga vaja kuldi veristamiseks metsas. Ja võtta. Jah, võtta midagi see sellist. Võib juba tupest ka välja võtta. Halloo, kult, jaja. Kuule, mul saab varsti siin läbi, et saame siis metsas kokku, eks ole, võta kraam kaasa. Ja. Sama koht, ja. Okei, no tšau. Kuule, ma võtan selle, jah. Et...
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Mu tüdruksõber sai pahaseks, kuna ta arvas, et ma ei hinda tema kokakunsti. Et mu tüdruksõbra kahtlusi hajutada, võtsin veel ühe viilu tema imemaitsvat sousti. Et tüdruku kahtlusi hajutada, võtsin veel ühe väga maitsva viilu tema sousti.
3: See on vähem nagu minu veini kahte seal Joel Ostrati saates.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Door.
1: It makes cool.
2: Kaugel tervisi saadan ma sul. Üks Taavi mul ei võta üle kui mul...
3: Jah, mõne probleeme
2: Pisar laugel, kui meelestub mul Kaugel, kus on minu kodu Kaugel tervisi saadan ma sul Üksi rändan ma põrama radu Pisar laugel, kui meelestub mul Üksi rändan ma võõrama radu Pisar laugel
4: Duo Hitmix

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.
0: See on raadio Duo Hit Mix. Hit Mix.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Härra Teplenkov, kas ma võin täna varem koju minna?
2: Mis hea pärast?
1: Ma täidan teie kolm soovi.
2: Ka varasid.
1: Saad tehtud ülejäänud kaks täidan homme.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Inimsööja pere istub ümber laua ja ootab pereisa koju. Lõpuks isa saabubki. Kummagi õla peal üks kirst. Lapsed hakkavad jonnima. Aitab küll, ei taha enam neid konserve ära on tüüdanud.
0: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Netflix-huumor .
1: 19 eurot 40 senti , palun . Kas teil on sooduskaart ka ?
2: Jaa , muidugi . Mul on säästukaart pluss , siis mul on LHV kaart veel , siis mul on veel Rimi kaart , millega peaks 3% alla saama . Mul on veel need kupongid , nendega saab 5%, siis talongidega peaks 4% saama , siis mul on see Selionoi kaart veel ja Haridustöötajate Liidu kaardiga peaks saama ju veel 8%. See tähendab seda , et võlgnete mul kokku 10 eurot. Aitäh!
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku , see sõna , mida sa praegu kasutasid , on väga inetu . Kus sa seda kuulnud oled ? Isa ütles . Ära seda sõna enam kunagi kasuta . Sa ei tea isegi , mida see tähendab . Miks ei tea ? See tähendab , et auto ei lähe jälle käima .
0: see on raadio duo hitmiks .

0: makes four.
1: No nii, näe. Sinne taha poole magamistuppa. Ja sealt edasi.
2: Mis sa ossid? Jälle mingi uue asja või mis sul viga on? Mis raha eest ossid selle raha eest, millest me pidime Egiptusesse minema või? Kus me puhkame siis nüüd? Suve majas puhkame või? Mis sul viga on? Topid terve korteri asju täis lõpuks või? Mut kui ostad, meil on vaja minna Egiptusesse päevitama. Päevitama on vaja minna, mitte siin ossival. Sa vaatad oma telekast, vaatad Egiptust või maja vii asju siis vähemalt.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kuule, naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.
0: See on raadio Duo

0: hitmix . Naljanurk .
1: ma palun üks kokteil piparmündilikööriga . võib-olla tuleb mul täna õhtul kedagi suudelda .
2: Unusta ära , mina ei suudle esimesel kohtingul mitte kunagi .
1: Tõsi, jah ? Sellisel juhul ma palun sibulasalat, küüslaugusupp, soolakala, kaks portsu ja talle üks pitch, Liina.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks huumor.
1: Tead, isa, ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane. Sina ju minu emaga abiellusid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Hitmix Kuur.
1: Mida võin pakkuda?
2: Üks külm õlu, 300 grammi viina karafinis, vähe soolane kurk ja see naine.
1: Kas naised on kohe?
2: Ei. Enne ikka õlu ja viin.
3: Suurepärane valik.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema, kas Jumal elab meie vetsus? Miks sa nii rumalasti arvad, Juku? Aga miks isa igal hommikul vetsust katsuda süüab? Jumal, jälle oled sa minust ette jõudnud.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandust.
2: Nii, soovite tellida?
1: Ei, ei. Oota. 92. aasta. Viru üksik kõlavepataljon.
2: Jaa.
1: 4. elavakompanii.
2: Jaa.
1: See oli üldse imeliku nimega ülemus.
2: Ja, oli küll, jah. Prants.
1: Prants, just, jah.
2: Jaa.
1: Sina Tuuspõld?
2: Jaa.
1: No.
2: Oota, Teplenkov.
1: Teplenkov.
2: Vennas.
1: Stop! Sina triamees, ma olen Seersa.
2: Saa üle.
1: Ige peitu. Vaatab siia, viib tühja klaasi, toob uue õlle. Liigub kiirelt, mõtleb kiirelt, hop, hop, hop, hop. Teplenkov. Härra Teplenkov.
2: Just nii, härra Teplenkov.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab, vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, tõsa. Issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: mis tuleb alles ees.
1: Te loomulikult mõistate, miks me teid välja kutsusime.
2: Tõtastõedi.
3: Miks te lolli mängite? Te olete täiskasvanud inimene, te olete meditsiiniteaduste doktor, te olete pool elu haiglas töötanud. Viimase nädala jooksul on 7 inimest teie peale kaevanud.
2: Minge pärast?
3: Öelge teie, mille pärast. Mida te kirjutasite inimesele, kellel oli krooniline rasunäärmete põletik?
2: Tuumis silma peale tule.
1: Jah.
2: Es olema miskit kribanud. Oppasin timme lausumba häbilei saust õtt silmalet.
4: No näed, no näed. Miks te tule näkku sülitasite?
2: Es sülgand palõhe. Inne silme, et olla ka julge.
4: See on mingi posimine. Ei, nii enam edasi ei lähe. Kas te lõpetate selle või meie teed lähevad lahku?
2: Häst. Ma pulma.
1: Kui mitu kaebust tal oligi?
3: Selles asja ongi, et tal ei olegi kaebusi. Kõik patsiendid on tema juurde üle läinud. Tasulised ka.
5: See on Raadio Duo.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: järgneb ravimireklaam .
2: Oh, mu jalad on valusad ja turses . Olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
3: Tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto .
5: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
6: kui mujalt ei leia , siis Oomi poest ikka leiab . DAB pluss raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti . Eesti suurima valiku DAB pluss raadioid leiad Oomi poest . vaata kohe oomipood.ee . Duo Hitmix . Naljanurk .
7: vanaema , miks inimesed peavad sööma ? Eks ikka selleks , et suureks kasvada , Juku . aga mis mõttega sina siis sööd , sa oled juba suur küll .
8: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: on Ohvis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Hommikud.
9: Tervist.
8: Vaadake, mina olen see poiss, eks ole, kes käis eile õhtul siin röövimas.
9: Jaa, mäletan küll, jaa.
8: Röövisin selle kuldkella teemantitega.
9: Väga ilus kell on, jaa.
8: No ainult, et see ei tööta.
9: Ei tööta?
8: Üldse.
9: Asoo, aga kas teil garantiikiri on kaasas?
8: Garantiikiri? Mm-hmm. No kus ma eile jõudsin, võtasin, käis pimpõmm ja nii ruttu kõik see, et pikali ja kõik see.
9: Joo, no aga siis ma ei saa teid kahjuks aidata.
8: No mis ma teen siis nüüd? Vaata. Nii kiiresti, tooge mulle uus kell.
9: Jah, ikka saab. Kohe vaatame.
7: See on Raadio Duo Hitmix.
10: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma.

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi

0: tead , Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna , kergelt purjused , pudel viina veel , saad kumbi ei ole . vaatavad akna peal , nööri peal , voblad reas . no mis , ega see peremees ilmselt ei pahanda , kui me sealt paar tükki võtame saad kumbiks . noh , mis seal ikka , Petka , ma teen tead päti redelit , sina hüppad ülesse , võtad paar voblat sealt . noh , teebki Tšapajev päti redelit , Petka hüppab ülesse , hakkab just voblat võtma , millid selja taga vilistab . mehed , mis te teete , varastate või mis te teete seal ? ei , ei , me ei tee midagi muud , me tahtsime tuttavatele voblat tead jõuluks panna . lollid olete või ? jõulud on kahe kuu pärast . Petka , korista kogu nöör ära siis .
1: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Võrratu, võrratu. Ikkagi 82. aasta oma.
2: Mis 82? 85.
1: No, kolleeg, kolleeg. No ole nüüd. Mis 85? See on sulasärgi 82. Mene.
2: Aga tead, mis armas kolleeg?
1: No.
2: Küsime.
1: Küsime. Neiu. Ja neiu. Vabandage, mis aastal te sündinud olete? 85 või 82?
3: 72.
2: Silmad ei ole enam need, mis enne.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kroon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Duo Hitmix. Huumor.
6: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli pois, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.
5: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Eckerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerlainiga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Wings for Life World Run.
4: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
3: Igal pool.
4: Samal ajal.
3: 10. mail.
4: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp.
4: Ja jookseme koos. Nende nimel.
3: Kes seda ise teha, ei saa.
4: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
5: Ilmateate toob teieni Duo Kuus. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Oli lootus Indrek Kojarit veel elusana leida imeväike, kuni ta praktiliselt ise imekombel päästjate kätte vahele jalutas. Siin minu kõrval ta praegu seisabki ja ühtlesi ka päästetööde koordinaator Seersant Sukk. Kõigepealt palukski teie kommentaari päästeoperatsioonile, Seersant.
8: No operatsioonis osales suur hulk politsei helikoptereid, mis kulutas meie ressursse päris kõvasti. Rääkimata sadadest päästetöölistest ja nende autodest, mis olid kõik nädala aega otsinguga hõivatud.
7: Neid ressursse oleks mujal rohkem tarvis läinud?
8: Jah, me oleksime võinud päästa eilses kulupõlengus süttinud talumajad koos suurperega, kes nüüd õnnetuseks majja sisse põlesid.
7: Ja rääkimata operatsiooni rahalisest maksumusest?
8: Jah. Hinnanguliselt läheb see operatsioon maksumaksjale maksma umbes 800 000 eurot. Seda raha oleks võinud kindlasti mujal kasutada, nagu näiteks laste haiglates.
7: Indrek.
9: See on parem, kui ma lähen tagasi. Jah.
10: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Tollipunktis vahele jäänud diilerilt päritakse. Mis pulber see teil selline on? Kokaiin? Aga miks ta selline oranž on? See on lastele, apelsini maitsega.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks naljanurk .
1: tere kuulama uudiseid stuudios Rohkede Välak . Valitsus annab teada, et palgadirektiivi vastuvõtmise edasilükkamine oli õigustatud, sest detailsemalt vajab tähelepanu palgasaladuse temaatika. Kõigepealt kas või see, mis ühe või teise palga juures alati saladuseks jääb ja mis on selge direktiivita liitumisetagi. Esialgu on kõik osapooled ühisel nõul olnud selles, et palgasaladuse juures on kõige suuremaks saladuseks see, kuhu see palk kõik kaob nii ruttu. Kus juures ei ole vahet, kui suur palk on, otsa saab ta enne seda, kui võiks otsa saada pea 100% juhtudest. Palgadirektiiviga kaoks palga juurest peamine saladus ja ei ole välistatud, et inimkond ei oleks lihtsalt mentaalselt valmis, et see saladusloor langeks märgitakse palgasaajatele läkitatud avalikus pöördumises. Veel samal teemal. Valitsus on aga leidmas vähese sissetulekuga inimeste probleemide lahendamiseks ainuõige tee. Alates sügisest võinutatakse sissetuleku probleemidega inimesed talveunne. Inimene saaks eelnõu kohaselt oma pensioni või elatusmiinimumi edasi, ise ta aga magaks ja kevadel ärgates oleks tal kogunenud suurem summa, mis võimaldaks suvekuudel inimväärsemat elu. Kava kohaselt võinutatakse inimene talveunne 1. Oktoobril ja äratatakse üles 1. mail. Üks doos talveuneks vajalik võinutit maksab 600 eurot perehinnaks. Hind 900, poole sellest kompenseerib plaani kohaselt kohalik omavalitsus. Kui projekt inimestele meeldib, siis on võimalik 3-4 aasta pärast terve Eesti talveunne suigutada ja nii kokku hoida suurel hulgal vahendeid, mis võimaldaksid suvel muretu elukogu elanikkonnale. Ja korralduslikku. Riigikogu liikluskomisjonis oli arutlusel eelnõu, mis lubaks korduvalt kaine peaga sõidukiroolist avatud autojuhtidele preemiat maksta. Vastav preemia fond koguneks joobesjuhtide trahviraha arvelt ja võimaldaks eeskujuliku liikluskäitumise eest esmakordselt inimesel ka käega kasutavad reaalset tulu teenida. Esimesel korral kainena tabatud autojuhi puhul piirdutaks järgutamise ja kiitmisega. Kui juht tabatakse sama kalendrikuu jooksul aga juba teist korda kainena roolist, siis on preemia juba 150 eurot. Kolmas järjestikune kainena juhtimine aga toob sisse juba 1200 eurot. Kartusel nagu saaks preemia fondist kiiresti raha otsa, alust ei ole, sest kainena roolist tabatud juhti tarv näitab liikluspolitsei hinnangute kohaselt järjest kahanemise märke. Ja kultuuriteateid. Seoses toreda tavaga, mille kohaselt valitakse igal aastal maakondades ja valdades välja säde inimesed, ehk siis inimesed, kes hoiavad üleval oma vabatahtliku tegevusega maaelu, on Vabariigi valitsus kehtestanud veel uusi ametlike statuute ja inimene, kes kord on saanud säde inimese aumärgi, saab endale ka terve rea valitsuse poolseid ülesandeid maaelu ja kultuurielu arendamise osas ja nende rahuldava täitmise ees premeeritakse teda tulevikus juba leek inimese aumärgiga ja uute kohustustega. Lõpupoole saaks teda aga autasustada juba süsi inimese austava tiitliga. Karjäär säde inimeses süsi inimeseni on erineval inimesel ka erineva pikkusega ja sõltub leek inimese staadiumi intensiivsusest. Suurem osa säde inimesi saavutab süsi inimese staadiumi juba 40. Eluaastaks. Mõned jätavad leek inimese perioodi isegi vahele. Säde leek ja süsi inimese programm on valitsuse poolt koostatud uue maaelustrateegia kandvaid päästetalasid ja ministeeriumil jääb siis rohkem aega olulisemate asjadega tegelemiseks. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks huumor .
1: tere ! Kas teil seda Dan Browni seda Inferno filmi on ?
2: Jaa , on küll . Teil on väga hea maitse muuseas . See on värskelt täna just tuli .
1: Aga see nüüd inglisekeelne , et kas subtiitreid on ?
2: Ikka on , jah . Et siin . Nii , kas te maksate kaardiga , jah ?
1: Ma võtaks ainult selle subtiitrit täna .
2: Siis .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja vihma täna ei saja. Puhub enamasti kas kirde või idatuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 11-15 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla 8 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele , et tead , bussis oli täna nii jube trügimine , rahvast oli nii palju , et üks naine isegi sünnitas . mis seal imelik on , vastab naine . eile oli bussis nihukene trügimine , et mina jäin rasedaks .
0: see on raadio duo Hitmiks .

0: Abdul Hitmix Tour .
1: Tere , kas te soovite midagi tellida ?
2: Jaa , mulle üks latte , palun .
3: Mina võtan ka latte , aitäh .
1: Ja mulle palun üks väike must kohv .
4: Väikese musta ?
1: Jah , kui oleks võimalik .
4: No ma ei ole nüüd kindel , ma saan täpselt nii palju kohvi tuua .
1: Mis ta mõtleb tõsiselt või ?
2: No see oli nüüd küll nõme , Liina .
3: Sa rääkisid aga pisut üleoleval toonil küll , jah . miks sa ei või latet tellida nagu normaalsed inimesed ?
1: Miks te praegu ettekandjat kaitsete ?
4: See ettekandja on siinsamas .
2: Ta on siin , Liina .
3: Sa räägid nagu teda poleks olemaski , ma pole kunagi sind sellisena näinud .
4: mina ka mitte .
1: Ta ei tunnegi mind .
3: ei maksa karjuma hakata .
4: ma lähen toon nüüd teile need kaks latet . ja sina , Liina , mõtle oma käitumise üle järele senikaua .
2: me ei saa enam kunagi siia tagasi tulla .
3: mis sul viga on ?
2: ma tahan lahutust .
5: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Vihma ei saja ja sooja on 11-15 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 8 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus on 10 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kaks vangi arutavad. Kui palju sulle väänati? 15 aastat. Ja mille eest? Tegin naisele ukse lahti. Mida sa ajad nüüd? Tõsi, ainult auto sõitis liiga kiiresti.
0: See on Raadio Duo

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mis mu printsessil viga siis on?
2: Margus jättis ta maha.
1: Tõesti.
2: Ta hakkas nüüd käima hiljega.
1: Kas see on see ilus blondiin, kellel on need?
2: Jaa.
1: Aha, no kuule, ei saa ju pahaks panna.
2: Ega ei saagi.
3: Aga mis hiljel on, mida minul ei ole?
2: Vaata, see on nagu inetu pardipoja muinas jutus.
3: Ja sa mõtled, et lõpuks ma löön õitsele ja minust saab kaunis naine.
2: Ei, ma ei mõelnud seda osa.
1: Ei, ta mõtle seda inetu olemise osa.
2: Aga pole hullu kallis. Välimus ei ole ju kõige tähtsam, eks ju?
1: No muidugi ei ole.
3: Aga Margus ütles, et ma olen igav. No kuidas ta sai niimoodi öelda?
1: Sa oledki igav ju.
3: Mida?
2: Kuule, sa jahvatad kogu aeg ühest ja samast asjast. Ütle, kuidas meil isaga üldse saaks lõbus olla?
3: Isa!
2: Sul on kogu aeg midagi valesti, Marilin.
3: Oi, mu eksamid on nii rasked.
4: Oi, mul pole üldse sõpru.
3: Mu
4: kunst jala teiks isa küljest.
3: Aga nad ju kukuvadki kogu aeg küljest ära.
1: Mulle virisejad ei meeldi kellelegi.
3: Aga ma ei saa käia.
2: Sul on ratastool.
3: No, aga sellel on kummid tühjad ju.
1: Tähendab, asja mõte on selles. Sa ei pea igal kord raskusi nägema. Mine magama nüüd.
3: Teisele korrusele ülemisele
1: narik. Kuule, palun lõpeta nüüd ära. Kohe üles magama. Kummi ilinal.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Duo Hitmix Humor.
6: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
6: Tere hommikust, telehommik alustab.
5: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
6: Telehommik.
7: See on suurepärane.
5: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
8: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
9: Ilm on täna muutliku pilvisusega, vihma ei saja. Puhub enamasti kirde või ida tuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja sooja on 11-15 kraadi, aga rannikul on kohati vaid 8 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus 11 kraadi.
10: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Lapse soo teada saamine. See on tähtis otsus. Olete te kindlad, et te tahate seda teada?
2: Jah.
1: Olgu siis. Teil on tüdruk.
2: Oi!
1: See tundub olevat kergendus, jah?
3: Olen teile aastaid öelnud, et ma olen tüdruk.
2: Aga hea on alateks ole ka ekspert arvamust kuulda võtta. Kas pole nii kallis?
0: Duo Hitmix.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
5: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Duo Hitmiks. Naljanurk.
7: Kohtuvad kaks kalamest. Kuulsin, et käisid eile naisega kalal, küsib üks. Kuidas näkkas? Polnud viga, vastab teine. Aga ussiga on ikka parem.
6: Raadio Duo Hitmiks.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ta 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
5: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast reporterit.
0: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
6: Ilm on täna muutliku pilvisusega, vihma ei saja. Enamasti puhub kas kirde või ida tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja sooja on 11-15 kraadi, rannikul on pisut jahedam, seal võib paiguti olla 8 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus on sooja 13 kraadi.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duohitmix , Duohitmix , naljanurk .
1: isa , isa , laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb . mis juhtus , Juku ? Veel pole midagi juhtunud , aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida .
0: sa kuulad raadiot Duohitmix .

0: Duo hitmiks Huumor.
1: Tere!
2: Teid tervitab meie trepikoja Fonolus. Kui soovite meie trepikojas õlut juua, vajutage 1. Sõbrannadega suitsetamiseks vajutage 2. Pööningu lööbimiseks vajutage 3. Et minna tualetti, vajutage 4.
1: Neli.
2: Te vajutasite 4.
1: Ja ma tean.
2: Selleks, et minna pissile, vajutage 1. Selleks, et minna kakale.
0: Duo Hitmix.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Üks mees siin samas Tallinna lähedal sõitis autoga. Kiirus kuskil seal 70-80 kilometrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda. Mees mõtleb imelik asi. Sõidab kiiremini, kanaga lisab kiirust 90 kilometrit tunnis 100, ei saa kanale järgi. Äkki kana pöörab mingit talu õue peale. Mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib, kuulge, kas oli teie kana, kes siia õue jooksis? Meie oma, jah. Aga mis tõugu see kana on selline? Tead, see on mingi liha tõug, me aretasime. Aa, on tal ka maitsev liha? Ei tea, pole ühtegi kätte saanud.
9: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Siin Tallinn. Sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
8: Ilm on täna muutliku pilvisusega, vihma ei saja, puhub enamasti

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuor.
2: Eestlane, sakslane ja venelane lähevad baari. Baarman küsib, kas see on mingi anekdoot või?
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ilusat päeva! Tervist!
2: Tere! Vabandust! Ma viin läbi küsitlust inimeste kohta, kes viivad läbi küsitlusi.
1: Ah.
2: Kas teil on paar minutit aega vastata?
1: Jaa, muidugi on.
2: Kui tore! Mis küsitlust te praegu läbi viisite?
1: Lemmik kartulikrepsu brändide kohta.
2: Kui tihti te inimesi küsitlete? Kas pidevalt, mõnikord või harva?
1: Täna ma olen küsitlenud terve päeva.
2: Nii siis pidevalt?
1: Eile tegime oma teist tööd.
2: Oh. Mis teie teine töö on?
1: Ma küsitlen inimesi, kes viivad läbi küsitlusi.
2: Tõesti? Mina ju ka!
1: Muidugi teie ka, jah.
2: Nii tore on kolleegi kohata. Eks ole, teistel inimestel on nii raske selgitada, milles see töö seisneb.
1: Ja,
2: eks ole, jah. Inimene ei suuda tegelikult ette kujutada, mida tähendab teise inimese küsitlemine, kuni ta ei ole seda ise teinud.
1: Ja, täpselt nii. Ja oma vahel öeldes, meil ikka on lugusid, mida rääkida.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
3: Olegin mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega jääb kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsi pidi laelambi küljes.
6: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
5: Üü tuleb vahelduva pilvisusega ja Kagu-Eestis võib kohati hoo vihma sadada. Sooja öösel 1-6, Kagu-Eestis kuni 8 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma. Puhub idatuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel ja loode rannikul on tuul muutliku suunaga. Ja homme tuleb sooja 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.
6: Sa kuulad raadiot Duo

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sõjaväekomisjon, küsitakse kutsealuse käest. Kus te teenida tahaksite?
2: Kindral staabis.
1: Hulluks oled läinud või? Ei, aga sina nii sama ei vaeta siis või?
0: Duo Hitmix.
3: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Develak. Koolivõrgu optimeerimise kava sai eilsel valitsuse istungil oluliselt täiendatud. Maakoolide sulgemine tähendab, et sajad ja tuhanded kooliõpilased veedavad järjest enam aega bussides. Uuendusena võtab riik kasutusele alates järgmisest õppeaastast koolibussid, mis tähendab bussid, milledest toimubki õppetöö. Koolibuss on sisustatud õppeklassi põhimõttel ja seal on kõik õppetööks vajalik. Buss sõidab kogu aeg ringi ja nii on õpilastel ka vaheldusrikas vaatepilt klassi aknast. Kool tuleb õpilasele koju järgi ja viib ta ka päeva lõpus taas koju tagasi. Kui kõik maakoolid sulgeda ja asendada koolibussidega, siis toob see olulise rahalise kokkuhoiu ja samas säilib ka kodu lähedane kool, märgib Haridusministeeriumi arengukava. Koolibussidega jõuab ka kool sellistesse paikadesse, kus ei ole kooli olnud juba aastakümneid. Valitsus jätkab veelgi uuenduslikumal lainel ja annab teada, et riik teeb tuumajaama asukoha otsuse lähtudes avalikust huvist. Eri planeeringutega pakutakse välja jaama tarvis kõige sobivamad asukohad ja kohalikud omavalitsused ja rahvas saab otsustada, kas tuumajaama sellise asukohaga saab rahul olla. Uue põlvkonna tuumajaamad on oluliselt väiksemad kui senised jaamad ning kui avalikus otsustab, et tuumajaam ei saa tulla kusagile konkreetsesse kohta, samas on ühiskondaga seda meelt, et tuumajaam on Eestile vajalik, siis tehakse liikuv tuumajaam, mis ongi mobiilne ja liigub ühest kohast teise ja jääb peatuma seniks, kuni kohalik rahvasta jälle minema jääb. Ette liikuv tuumajaam oleks visuaalselt efektsem kui lihtsalt tavaline kast, siis on Fermi Energia alustanud ka läbirääkimisi. Skulptor Tauno Kangrova, kelle Tallinna lahte kunagi planeeritud Kalevipoja kuju on siia nii teostamata. Kuju saab tajustada nii, et ta on iseseisvalt võimeline liikuma ja energiat saab tuuma Kalevipoe kui ka kogu Eesti tema sees olevast tuumareaktorist. Lisaks efektsele välimusele näeb esialgne projekt ette, et kõndiv tuumajaam Kalevipoeg hoiab kogu aeg ühe käega kinni kõrgepingeliinist ja lausub samal ajal endamisi värsiridu. Aga ükskord algab aega, kus kõik pirrud kahel otsal, lausa löövad lõkendama, lausa tuleleeki lõikab käe kalju kammitsasta. Küll siis Kalev jõuab koju oma laste lõnne tooma, Eesti energeetikat uueks looma. Ja laiemalt, tuuline ilm on tekitanud mõningaid ebamugavusi laevareisijatele, kuid rohkem kui merel kõigutas seekord sisemaal. Päästamet annab teada, et Paide lähedal Vaetsest tuli teateid, et torm ei lase poe juurest inimesi koduteele asuda, kõigutas nii kõvasti, et neli inimest pidi bussi jääma prügikastist hoolega kinni hoidma, et vähegi tasakaalu säilitada. 37-aastane end teatas samast asulast keskööpaiku, et köögis kõigutab nii, et külmik kukkus pikali ja perele varutud kast viina sai tugevasti kannatada. Kõrval asuvast neljakorruselise maja kolmanda korrus elutoa aknast kukkus tormi haripunkti ajal pealtnägijate sõnul välja metsiga ja põgenes mopeediga Rapla suunas. Päästameti sõnul kõigutabki viimastel aastatel sisemaal rohkem kui merel ja ligiveerand elanikkonnast ei suuda tasakaalu säilitada ka tuulevaikse ilmaga. Ja lõpetuseks statistikat sündimuse kohta. Statistikameti värsk ülevaate kohaselt sünnib 7,9% Eesti maalastest kuldlusikas suus. 67,8% sünnib puulusikas suus ja ülejäänutel tuleb leppida voolimata puulusikaga. Järgmine uuring viiakse läbi 40 aasta pärast ja siis on näha, kes on olnud elus edukamad. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo

0: on Ohvis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Ohv, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tänavu tuleb hea tulvi aasta.
5: Ja see talv oli väga pehme.
4: Suvi on parim aeg tuulelohede lennutamiseks.
5: Aga ka sügis on ilus, värviliste lehtede langemise aeg.
4: Margus?
5: Ei.
4: Sa ei ole minu kontaktisikvi?
5: Ei, mina olen Tiit.
4: Ja mis värk nende paroolidega oli siis?
5: Mis paroolidega? Ma niisama hoidsin vestlust üleval. Teeme veel. Kui part häbi tunneb, siis lendab ta saba ees.
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kui mujalt ei leia, siis Omi Poest ikka leiab.
6: Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Omi Poest. Vaata kohe omipood.ee.
7: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
8: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja Kagu-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Valdavalt puhub idatuul kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 1-8 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idatuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Homme tuleb sooja 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
9: See on raadio Duo Hitmix.

0: kas me oleme saanud ühenduse Rootsimaaga ?
1: mis asja sa räägid ? oleme otse-eetris .
0: jaa , me oleme otse-eetris juba mõned sekundid . Tere , Alev Ström .
1: no bravo , tere , tere . Tallinn , siin Stockholm , siin Alev Ström .
0: Kuidas on möödunud see kaks nädalat , mil me ei ole teineteisega rääkinud ?
1: Kuulen sind küllalt halvasti , Eesti telefon , kaabel on võib-olla ei ole kõige paremas korras , arvan , et küsisid ilma kohta . on bravo praegult , päike paistab ja okay, mõni sagar vihma .
0: nii , selge .
1: vihma sagar .
0: päris .
1: sõna ja .
0: aitäh
2: sulle .
0: see oli huvitavat .
2: huvitavalt öeldud .
1: kes see räägib nüüd ?
0: päris mitmeid .
2: meil on täna saates kaks inimest veel .
1: Alev Ström siinpool , kuulete mind , Tallinn .
0: jaa , hallo .
1: ja praegu nüüd on nagu
0: hea.
1: Keegi , nagu oleks üks mees ära astunud juhtme pealt . nüüd ma kuulen ,
0: proua . ja nüüd Alev , Rootsi uudised .
1: jaa , Rootsi uudisest on see kõige aktuaalsem on praegult , aktuaalne uudis on see , et meediaseadus võeti vastu .
0: nii .
1: See puudutab keelt .
0: Ja.
1: keelt , mitte siis organismi ühte detaili .
0: jah , aga .
1: keel , vaid juttu
0: mm-hmm. . nii , ja sisu .
1: see on siis , et nüüdsest 1. oktoobrist tõlgitakse Rootsi riiklikutes televisiooni okay, raadiosaadetes tuleb soomekeelne subtiiter . kõik saated , jumala kui üks .
0: ka raadiosaadetes .
1: raadio ka , on kaks varianti , nüüd Ericsson tegi uue raadio on , kus on all subtiitrid jooksevad . või on vanad raadiod , siis lihtsalt loetakse peale soome keeles , et soomlased saaksid aru . ja nõue on see , et nad oleksid ühe kõvasti oleks loetud nii rootsi kui soome keeles .
0: jah , et oleks .
1: et üks ei tapa teist .
0: selge .
1: tähendab piltlikult .
0: jah .
1: Rootsi uudised on see , et internetis on nüüd koduloomadele uus ajakiri on välja antud . ja see on mõeldud just , loomakaitse selts astus välja , et koduloome , ütleme see lind või kass või koer ei saa muidu informatsioon , et nii palju , kui oleks vaja ja selleks avati siis internetis uus ajakiri koduloomadele . ja ma annan kõigile teadmiseks , ka Eesti koduloomad võivad aru saada sellest , sest loomade keel on ju rahvusvaheline , internatsionaalne , joo . ja annan siis aadressi , see on www.loom-tiir-pst-12.34 UPRITS-3NÜT1K1 või tuleb siis otsida K2 , see on siis koer 1 või siis kass 2 .
0: Ütleme , et kui Eestimaal soovitakse seda kodulehekülge lugeda , siis peab valima selle kombinatsiooni , mis te nüüd viimaks ütlesite .
1: ja www.loom-tiir-pst-12.34 UPRITS-3NÜT1K1 või K2 . no jääb kiirelt pea .
0: see on teil ees lahti , nagu ma kuulsin , me enne saadet natuke vestlesime . millest on avaartiklis juttu ?
1: mina ei saa haukumisest , ei saa suurt aru aga kassi keeles ma tean paar sõna praegu , et on vaik elu . ei ole , praegult ei ole nii hull või Malmö kandis on küll , praegult on kasside jooksuaeg .
0: Aga
1: muidu on kodu , kuidas kodu kaunistada , kuidas teha oma pissikast teha kenamaks . Milliseid asju tuua kasti , et oleks hubasem .
0: selge .
1: see on kasside probleem . ja see on viimane ajal väga teravalt on Rootsis kasside probleem
0: mm. . nii .
1: ja nüüd ma arvan oma .
0: Stockholmi uudised .
1: uudistest ja lõpuks tahaks veel kõigile , kes Stockholmis on ja tulevad siia , et liikluses on ikka probleeme , nagu suurlinnas ikka tekib , on äärelinnades ja metsades , Stockholmi metsas on üks väike rada , mida rahvakeeles hüütakse eterniitgatan . ja seal on üks auk . kui metsa siseneda , on üks 40 meetri pärast on sügav auk . kraav
0: mm-hmm. .
1: auk . ja , ja teine on pigment. Den stooral on üks poiss maa kukkund. Saad aru, jah?
0: Ja me saame aru.
1: See on Stockholmi äärelinnas on poist pigment. Den stooral on alla või no tee peale kukkund.
0: Ja, ja.
1: Kirts.
0: Ja
1: lõpetuseks.
0: Ja nüüd elulised, eluliste probleemid.
1: Ja turu uudiseid ka veel nii palju, et Stockholmi turul maksab nöör 4 €. Malmö turul 3 €, Göteborgi turul 3 €. Peitel on Stockholmis ainult ja 7 €. Porgand on Malmö ja Göteborgi turul mõlemad 14 krooni och 5 €. Siis on Malmö turul ainukesena on saada Hiina karvanet Texa ülikond Peking.
0: Ja.
1: Ja see on 17 krooni.
0: Ja.
1: See on vana. See on kivipesu. Ja müüakse ka Göteborgi turul saabi hoogvõlli tagasti filter. Ja selle hind on 25 Rootsi krooni. Veel uudiseid. Malmö turul on pump, maksab 7 krooni. Pumpüss maksab 8 krooni. Ok pumpüssi pump maksab 5 krooni. Miks nii odav? Arvatavasti sellepärast, et pumpüssi pumpa ei saa kasutada ilma, et sul oleks pumpüss. Nii.
0: Nii,
1: peale selle veel on tähtis see, et seen sirmik hind on 12 krooni 14 üüri, seen ise maksab 3 krooni, kukkeseen maksab 4 krooni, kuivatatud kukkeseen maksab 5 krooni 30, kuivatatud kukk maksab 7 krooni. Ja hetkel oleks see kõik ja üks teadeanne veel. Okesvend Hedberi, kui sa oled praegu kuskil kuuldel, tule kiiresti koju, sinu tütrel ei ole koduvõtit. Ta on ukse taga. Ja see oleks praegu kogu Stockholmi uudiste pakett.
0: Aitäh sulle, Alev Ström, ja ma arvan, et me kohtume 2 nädala pärast kindlasti.
1: Ja, aga enne, kas soovi laulu saaks palun?
0: Ja, kindlasti, ja.
1: Saaks seda laula, selline rahvalik laul, et mine see jänes, on seal mine jänes.
0: Ja, ta on meil küll teises variantis, aga teises keeles, aga lugu on sama.
1: Punsilm jäve.
0: Ja, see lugu tuleb kogu aeg pärast väikest. Reklaami
1: okay, pausit. Ja tervitan kõiki Eesti sõpru.
0: Ja tervitan Svensonit.
1: Olete welcome till Rootsi.
0: Ja.
1: Ja.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: saatmiks huumor .
1: Sõbrannad omavahel , kuidas sul Martiniga asjad edenevad ? Oivaliselt , me vaidleme ainult ühe pisiasja pärast . Asi on nimelt selles , et mina tahan registreerimisele minna roosas kleidis , aga tema , ei taha üldse abielluda .
2: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerolineiga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Tere, tere. Ma otsin romantikat.
6: Loomulikult te otsite. Me kõik otsime romantikat. Seda ühte ja õiget inimest, kes paneks meid põlvest nutkuma ja laulaks serenaadi, tooks veini ja lilli. Ja kellega armat seda pehmel
5: voodi. Ei. Ma otsin romantika kirjandust. Armastus romaane.
6: Asso. Oi, vabandust. Nüüd kukkus küll lollisti välja. Need on seal taga.
5: Aitäh.
7: Vabandust. Äkki te oskate mida aidata, ma otsin inetud tõde.
6: No jah. Eks see kunagi pidi ju välja tulema, eks? Inetud tõde on see, et minu õde on tegelikult minu ema.
7: Ei.
6: Ma tean, see kõlab täiesti hullumeelselt, eks? Aga asi on selles, et mu ema oli mind sünnitades ikka väga noor. Ta ei tunnudki mul isa. Isa oli ainult läbi sõiduleks. Ja pisikeses linnas nukestel asja tuleb kohe häbimärk tuleb külge. Ja siis mu vanavanemad otsustasid, et nad kasvatavad minu nagu oma lapsena üles ja et minu ema siis esineb minu õena. Ja selline ongi inetud tõde.
7: Ma väga vabandan, ma otsin inetud tõde DVD. See on romantiline komöödia Gerald Butleri ja Catherine Heigliga film.
6: Aasu. Aha. Romantiline, siis on jälle seal nurga taga.
7: Aitäh. Saaksin sul kõik riided seljast rebida. Kattasin üle nii vahu koorega, tõstasin siia riiuli peale. Ja nii nagu keegi pole varem.
6: Ja ma arvan, et see on meil olemas küll, ja? Et see on kõige viimases riiulis.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

Duo Hitmix.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla! Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
1: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Ilmateate toob teieni Duo 6. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
4: Öö tuleb vahelduva pilvisusega ja Kagu-Eestis võib kohati hoo vihma sadada. Valdavalt puhub idatuul kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 1-8 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma. Puhub idatuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel ja looderannikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja homme on sooja 8-15 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus on 13 kraadi.
5: Duo Hitmix.

0: Rütmix huumor.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere!
2: Tere!
1: Istuge! No näed, näed sukk, eks ole, saab teha väga korralikus neid asju, jah?
2: Aitäh, õpetaja Vibu! Teil on väga põnev nimi.
1: Mis asja?
2: Nimi on väga põnev, et kust selline nimi pärit on?
1: Vibu?
2: Jah.
1: Mis selle Vibule ta on? Püss selles pärvel? Ei, no kui armas taevas, kui praegu sõjaks läheks, no kõik paneks jooksu, kõik. Ja teisugused ära sukk, need oleks ammu juba välismaale või pakkupugend, ma ütlen. Mina olen näinud oma elus tõelist Eesti meest. Ja Georg Lurich, tema oli minu õpilane. Ja sirgelt seisis ikka niimoodi. Ja nukkis poisil ka ja siis oli seal tore klass oli, või veel oli ilus tüdruk oli seal see. Ilus tüdruk oli, mis ta nimi oligi, tähendab see niisugune, Ingrid Rüütel. Ja mina mõtlesin veel, et nendest saab paar. Ja nad olid sellised...
2: Ja aitäh, aitäh. Õpetaja Vibu, miks te meie saatesse tulite?
1: Miks? Kord tuleb majja saada, selle pärast tulingi. Ja mis ilma elust niimoodi saab, kui... Viimne, kui väärikus on inimestest kadunud. Jah, väärikus on Eestist kadunud ja sellest saatest ka.
2: Oho.
1: Just. Ja miks peab kogu aeg tegema nalja? Kogu aeg, nagu tolle aeg. Ma ütlen, et no, Sulev Nõmmik ja tema oskas nalja teha. No Aabel ka niimoodi, aga no ega ma ei saa, no miks peab üldse niimoodi punnitama?
2: Jah, vabandust. Ja te õpetaja Vibu olete ja. Üks väga nõudlik proua.
1: Jah.
2: Taam, Eesti no, taam.
1: Nüüd teeb poiss midagi kasuliku ka.
2: Nii.
1: Tõmbab mul selle kummikepi peale.
2: Tähendab, kuidas palun?
1: Tõmba kummikepi peale, noh. Ma ei saa aru...
2: Ma tõmban
1: kummikepi peale, ma ei tea, olete mees või ole, no tõmba kummikepi peale.
2: Tähendab kohe praegu siin samas.
1: No kus sa tahad minna, siis sinna nurga taha, et siis on... Mis sa säbenid on, kui pane see otsa siia, noh.
2: Sof!
1: No on, noored, ma ütlen.
2: Sellega
1: ka hakkama ei saa, et no mitte midagi ei ole. Istub, seisab, iitsitab siin ainult kogu aeg, noh.
2: See on mingi...
1: See on tegevus.
2: See on mingi Hiina kumm.
1: See on Hiina kumm. Eesti mees teeb Hiina kummiga ka tead suuri tegusid, kui vaja on. Selle asem siin kilu lilutada kogu aeg, noh. No tõesti, ma ütlen. Ma ütlen, te oled nagu arust oled ära, tead nagu arul, aga kogu Eesti riik oleks nagu istuma jäänud.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha, ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Tervist!
7: Tere!
6: Tere! Ma tahan teile tutvustada Marilini. Marilin, meie ka.
8: Tere! Sina oled ju Indrek! Ma tundsin su õnne prilli järgi ära. Taavi rääkis mulle, et sa möödunud nädalal kaotsid kasiinos palju raha. Ja tead, mul oli tädipoeg, oli ju ka kasiinosõltlane. Ta kaotas poole oma varandusest, lõpuks tappis ära kannest. Te olete see gei paar, jah? Kõik teavad, te tulite kapist välja, jah? Ei tea veel. Te olete see abielupaar, Liina ja Argo, jah? Ja Taavi ütles mulle, et te käite teraapias, sellepärast, et Argo ei tõuse enam. Kuule, mis sa ise arvad, kas see on liigsest erutumisest või see on kroonilisest alkoholismist?
6: Ära muretse, Tõnis, ma su peenise suurendusest ei rääkinud talle.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kui mujalt ei leia, siis Hoovipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Öö tuleb vahelduva pilvisusega, Kagu-Eestis võib kohati hoo vihma sadada ja sooja on öösel 1-8 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoo vihma ja sooja homme 8-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: tulevane arst , neljanda kursuse üliõpilane on eksamil . Loetlege palun need viis omadust , mille poolest emapiim erineb lehmapiimast . Esiteks , vastab tudeng , on see alati värskem . Teiseks , puhtam . Kolmandaks , kasulikum . Neljandaks , naine kannab seda alati kaasas . Ja lõpuks viiendaks , tudeng jääb natuke mõttesse . Viiendaks paikneb see niisuguses imekaunis , väikeses ja ümmarguses anumas . Komisjoni liikmed panid üliõpilasele viie .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: paljud ei tea, aga ma olen toiduskulptor.
1: Toiduskulptor.
2: Hakkab pihta.
1: Mul oli kunagi oli üks klassivend Kaido, kes tegi leivast väikseid püstoleid ja müüs neid klassi ja noorematele klassidele paarikümne kopikast. Milles sina oma skulptuure teeb?
0: No kõik algas sellest, et kui ma tegin kotlette lastele,
1: nii,
0: siis ma avastasin, tõesti suur avastus mõdiga, aga et need saab teha erineva suurusega.
1: Oh.
0: Kui mõtled suurema, siis lähed järjest kitsamaks ja nendest sai teha torni. Ja lastele tohutult meeldis kotleti torn. No see oli just kui nagu esimene, aga see, sellest alles nagu asi hakkas nagu pihta, et sealt ma sain mõtte, et äkki tõesti.
2: Ma olen 24 ja ma tahaks ka väga kotleti torni süüa, sellest no. mul juba meeldib see lugu.
1: Kus sööksid kotleti torni?
2: Ma ei kahvi juba, aga no ikka.
1: Altpoolt, aga üle niimoodi, ha, otse sisse.
3: Ongi niimoodi,
2: ei ma nagu niimoodi pealt
3: aga ei läheks otse.
1: Ah, just.
3: Kukul lihtsalt sisse selle endale.
1: Seda mõist mõtsima.
0: Karlssoni unistas, see on Karlssoni unistas.
1: Okei, aga kotleti torn oli esimene, mis nüüd edasi on tulnud siis veel?
0: No kõige värskem asi, mida ma olen nüüd nagu katsetanud, viimane paar kuud olen teinud kartulisalatiga siis skulptuure.
1: Enne söömist võib pea.
0: Ja need on kõik olnud tornid.
1: Nii.
0: Kõige lihtsam on teha kartulisalatist Eiffeli torni. Sest et noh, kartusalat tuleb loomulikult dekonstrueerida selles mõttes, et ma mitte ei mögla teda kokku, vaid ma seibitan kartulid ära, nendest saab üks ole jällegi ehitada, nagu sellest kotletistki. Ja Eiffeli torni siis eks ole valan üle selle majoneesi ja kõigega, mis sinna vaja on, panen peale veel selle väikse tomati ja sparglitega teen eks ole, noh, niimoodi, et ta moodustab nagu torni. Et see on nagu lõbus, väga raske mõndigi süüa.
1: Aga kui lapsed tulevad kell 6 sööma, mis kell sa alustad kartulitest Eiffeli torni ehitamist?
0: See käib suhteliselt ruttu ikkagi.
1: Ruttu käib?
0: Ei, no see käib pigem ruttu. See on mingisugune, ma ei kujuta, et 40 minutit, 45 minutit. No,
1: päris keedetud kartul ja sa teed sellest Eiffeli torni?
0: No täpselt. Pisatorn on, noh, võibolla igavam, aga selle teeb nagu ägedaks see, et ta on natuke nagu jenga, sest et sa pead ta tegema nagu niimoodi, et noh, ta ei kuku ühesõnaga.
3: Kas näiteks keegi peale sinuga aru sai, et kui sa Eiffeli torni tegid, et see on Eiffeli torn?
1: Ja et see on nüüd pisatorn.
0: See on selles mõttes nagu hea küssa, et ma olen neid pildistanud. Facebookis on üks grupp, kuhu saab panna neid pilte. Ja seal tegelikult olen saanud laike. Lapsed ei saanud kohe aru. Ma pidin neil võtma ikkagi raamatu, näitama, näe, Pariis, Eiffeli torn. Nad on ise käinud seal ka.
2: Kas sa oled ainus seal grupis?
0: ei ole.
2: Laikisid
0: seal
2: ise.
0: Seal on veel. See on Facebook. Sa oled nii noor, sa ei käigi Facebookis. Yeah. Facebooks toimub nii mõndagi.
4: Aga mulle tundub, nagu, et see on pigem nagu toidu arhitektuur, mitte toidu skulptorlus.
0: No kuule, ma arenen vaikselt. Ja kõige...
4: Sa oled just suurtest asjadest.
0: Jaa, kõige... Ei, no mis suured? Nad on ikkagi siia maani, aga selles mõttes nad on monumentaalsed. Nad on nagu see Lego arhitektuuri see liin. Ja kõige värskem asi, mida ma olen katsetud, mis on täiesti nagu minu jaoks ka oli nagu crazy mõte, on Tallinna teletorn. Kuna mul tütreke töötas seal suvel, siis ma võtsin, ma teen talle Tallinna teletornist kartulisalatist selle asja.
1: Ja kartulisalatist, valmis kartulisalatist.
0: No, ja nimetame seda selles mõttes nii salatiks, et ta lõpuks, kui ta nagu, eks ole, kokku lükkad ja ära sööd, siis kõhus on see salat. Lihtsalt ta on dekonstrueeritud. Aga see torn on siis niimoodi, et no, ehitad, eks ole, jällegi liist, neid asju on palju seal vahel, paned paprikat veel mingi seibi vahel ja niimoodi, vaat jälle, ta ei tohi väga kõikuda. Ja nüüd see teletorni see ketas. Noh, kus on see restoran ja kõik, et see võrdiski mõnusa singi nagu sellise nagu tüki. Ja mis on eriti äge, selle me tegime teisel korral, kuna siis tuli idee, seal inimesed käivad ju jalutamas selle
1: ja, peale. See väliterass.
0: Me panime sinna inimesed ka peale.
1: Millest?
0: Tillist.
1: Tillist inimesed. Singist see selle restorani korruse peal käisid tillist inimesed.
0: Ja.
1: Need lihtsalt, et oleks
4: aga see sink pidi siis hästi kõva olema, sest et see sink muidu vajub alla.
1: Ei, ta teeb hästi jäme viil. Normet on rikas
0: mees. Jäme viil.
1: Nad, on igal, nende peres,
0: ei,
1: oi.
0: Mitte see plõtsu.
1: Ja, nende ei, peres singi viil, see on ikka tead selline. Peale.
0: Kuule, see on restorani korrus, see ei ole mingi selline
1: sunk.
3: Maaria, kuidas sa arvad?
4: No pigem ei. Pigem ei.
1: Midagi.
2: Isäm. Mina ei usu, ma olen samas paadis, Maarja, sinuga.
1: Mart, ei ole teha midagi, me ei usu, me arvame, et see on vale.
0: Siis jääb lihtsalt öelda üle teile, et sorry, kahjuks on teil õigus. See on vale.
3: nii kurb kui see ka pole, siis Mart Normeti toiduskulptuuride näitus jääb ära. See oli vale.
5: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
6: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Proua Saarepera.
5: Ja.
4: Tervist.
5: Tervist.
6: Tere.
4: Konstaabel Jurman, mina olen sersant Vajari. Meil on teile kahjuks halb uudiseid. Teie abikaasa sai autoõnnetuses surma.
5: Jaa, ma tean. See oli 3 aastat tagasi.
4: Te teate? Ah, jumal tänatud. Vabandust tõesti, me oleme jaoskonnas nii hädas oma tööga praegu. Marilin trükib 2 näpuga arvutit. Aga...
3: Radio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kas sa paned ka oma nime Marilyne kaardile, mille me tale haiglasse saadame? Me organiseerime teile lõunapausi ja kingituse ka.
2: Mida me talle kingime?
1: On selle neeru, mida ta hädaste siirdumiseks vajab.
2: See jube kallis ei ole või?
1: Ei. Me võtame selle uuelt raamatupidamise poiselt.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Eestis on karude arv jõudnud tasemini, kus neid nähaks üha sagedamini ka inimasustuse läheduses ja veel sagedamini inimasustuse sees. Keskkonnaameti teatel on mitmes Eesti piirkonnas täheldatud juhtumeid, kus karud on asunud elama, tühjaks jäänud majapidamistesse ja kohanenud sealsetes tingimustes üllatavalt hästi. Ekspertide hinnangul võib selline trend 10 aasta jooksul süveneda, mis tähendab, et maapiirkondadesse võib tekkida uus püsielanikkond. Pikemas perspektiivis ei välistata ka stsenaariumi, kus pooled maaelanikest on karud, tuues sellega elu maapiirkondadesse tagasi, märgib valitsuse regionaalküsimuste osakond ülevaate lõpetuseks. Ja ohtlikest arengutest. Üha intensiivistuvad arutelud tuumajaama teemal on leidnud mitmeid ühiskondlikke peegeldusi. Eile näiteks viidi kõrgendatud valmisolekusse päästeteenistused ja politsei. Varahumikul andis Kalamajas elav meeskodanik teada, et varsti saab ta valmis tuumapommi ja siis esitab ta ka omad nõudmised. Korteri sisse piiranud politsei alustas läbirääkimisi ja mees andis alla alles 3 tunni pärast, kui talle oli kohale kutsutud TTÜ teadlaste poolt selgitatud, et rikastatud uriini baasil ei ole massi hävitusrelva loomine. Võimalik. Majaelanike sõnul oli lõhna järgi arvates mees pommi ehitamiseks toorainete kogunud enam kui 2 aastat. Ja valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et langetatud on otsus bürokraatia ministeeriumi loomise kohta. Uue ministeeriumi ülesandeks on koondada enda alla kogu tarbetu bürokraatia, mis takistab riigi kõikide tegevuste kui ka erasektori kõikide tegevuste tulemuslikku elluviimist. Kui kõik üleliigne on koondatud ühte kohta, siis ülejäänud ministeeriumid ja nende haldusala saaks hakata toimima bürokraatia vabalt ja senisest oluliselt efektiivsemalt. Aastakümneid on püütud bürokraatiat vähendada, kuid see ei ole õnnestunud. On tõenäoline, et universumis kehtib bürokraatia jäävuse seadus, mistõttu see ei kao ega teki, vaid ainult muutub ühest olekust teise, märgib peaminister eilses teates, milles lisatakse, et eraldi ministeerium on ainus lahendus. Bürokraatia ministeerium saab olema kõikidest ministeeriumides suurem ja selle rahastamiseks kärbitakse teiste ministeeriumite eelarveid 63%. Eile aga moodustati Eesti keskmiste inimeste liit, mis hakkab nagu nimigi ütleb ühendama keskmisi inimesi või inimesi, kes sooviksid väga keskmiseks inimeseks saada. Ja liidu kaudu oleks seda sihti kergem ka saavutada. Põhjusi on palju, keskmine palk tõuseb kogu aeg, vastukaaluks tavalisele inimesele, kelledest suurem osa ei ole, palga tõusust kuulnud juba 2 aastat. Keskmiste inimeste pangakontodel hoitav raha kasvab iga aastaga, samuti tõuseb keskmine eluiga ja keskmine inimene elab juba 13 aastat kauem kui tavaline inimene. Keskmiste inimeste liit hakkab ka korraldama seminare ja töötubasid teemal, kuidas saada keskmiseks inimeseks ja kaugem siht on, et keskmiselt oleks iga Eestis elav inimene keskmine. Eetris olid uudised.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's go.
2: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku uurib perekonnafotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Läks.
2: Ma olen siin koos inimestega, kes elasid tervelt 23 aastat Sausti sarimõrvari kõrval. Kuidas te oma naabrit kirjeldaksite?
1: No ta hoidis väga oma, et...
3: Väga vaikne mees oli.
1: Jaa, aga tema külalised see vastu, nemad tegid küll ikka kõvasti lärmi. Ja karjusid, ära pussita mind, nii nad karjusid.
3: Ja ma jooksen veres tühjaks ja appi ma suren ära ja nii.
1: Aga tema ise, tema oli täitsa vaikne mees oli.
3: Ja väga vaikne mees oli ja.
0: Duo Hitmix.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Inglise koolipoisid vaidlevad selle üle, kelle isa on kõige tähtsam. John ütleb, minu isa on krahv. Kõik inimesed pöörduvad tema poole aupaklikult ja ütlevad, teie kõrgus. David hoopleb, aga minu isa on prints ja teda kõnetatakse veel aupaklikumalt, teie majesteet.

0: teatab. Aga minu isa kaalub 200 kilo ja kõik inimesed ütlevad teda nähes, issand jumal.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: No Ritmix Humor .
1: Kvaliteedi peale rõhuma. Ehitusluba on meil vaja. Me teeme ainult paar tuba juurde.
2: Olgu. Ma arvan, et me hakkame minema. Kell on juba palju. Taavi peab hommikul vara tööl olema. Aitäh. Väga ilus õht oli. Tule nüüd.
3: Ei.
1: No, eks kell on palju tõesti. Eks me kõik peame vaikselt varsti.
2: Vabandust, ta on natuke üle väsinud. Taavi, hakkame nüüd minema kopi autosse. Kuule, kui. Mina ei kaada väls lähen. Ma lähen uksest välja. Kas sa ei tulegi või? Jääd siia või? Olgu, 5 minutit veel.
1: Elutuba tuleb siis tänava poole.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees, kes on tarvitanud alkoholi, jõuab poodi, ütleb, et alka andeks saadake, võt, mis asjad need teil seal on, need siuksed ilusad asjad, siuksed ümargused, need on nõunad. Okei, hea, andke mulle üks 3 kilo, aga pange need eraldi paperi sisse niimoodi lust, eks ole, niimoodi eraldi, iga see õun jääb selge. Aga võt, mis asjad need teil seal, teised on ka ilusad sellised kenad asjad, mis teil need on? Need on virsikud, andke mulle üks 5 kilo mulle, aga pakkige nad kõik eraldi paperi sisse niimoodi ilust ära. Aitäh. Kuulge, aga mis need teil seal, kus pisikesed ilusad, miks väiksed ilusad on? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Tere! Mina olen firma poolt palgatud ilus tüdruk. Mul on käestud müüa seda toodet rõhudeste ja seksuaalsetele tungidele.
2: Ma ei tea, ma olen kohmetu ja üksildane mees.
1: Miks ma muidu teie juurde tulin? Mul on käestud jätta mulje, et ma tuleksin teiega kohe voodisse, kuigi tegelikult ma põlgan teid, seda firmat ise ennastki.
2: Ma tõesti tahan seda jooki maitsta, sest mul on tekkinud väärkujutus, et siis tahab teiesugune tüdruk minuga magada.
1: Tegelikult olete langenud küünilise turundustriki ohvriks.
2: Võiks arvata, et te tahate mulle midagi müüa.
1: Nüüd ma kummardan ettepoole ja kihistan. Mul on magistrikraad.
2: Ja rinnad.
1: Ja rinnad.
0: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.
0: See on raadio Duo Hitmiks.

0: No, it makes humor.
1: Ühesõnaga, leban siis mina haiglavoodis, meeletutes oludes. Ja arst tuleb küsib, kas ma tahan valuvaigistit.
2: Ei küsinud.
1: No, otse muidugi ei küsinud, aga ta tundis huvi, sest ta nägi mille sakoonias. Ma kohutama pole elus mõige sellest tundnud. Kutsusin siis õe.
2: Ma ei mäleta, et seal õde oleks olnud.
1: Ja küll, no võibolla ei olnud. Mis tähtsus seal on? Siis arst võttis välja selle hiiglasliku süstla.
2: Ja sa oleks pidanud seda süstalt nägema, see oli pirakas.
1: Kuule. Kes seda lugu praegu räägib? Sina või mina?
2: Sina?
1: Lase mul siis palju rääkida, eks ole?
2: Vabandust.
1: Nii, ühesõnaga leban siis jalatarkis enda lentud pukkide peal. Ja kui ma järsku tunnen, kuidas lapse pea hakkab mu vagiinast välja pressi ja ma korjusin, antke mulle kuraat valuvaigisti või epiduraalius, kõik kuraat mida, antke mulle midagi!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Boss killeritele. Ma tahan, et te selle venna külmaks teeksite. Pärast pange ta tünni, valage tünn sementi täis ja visake vette. Ja kurat võtaks mehed, et kõik näeks välja nagu õnnetusjuhtum.
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Sandro .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Kus kohas see on ?
3: See see häda nende naistega on . Kõik asjad peavad käekotis kaasas olema . Mul on kõik asjad rahakotis . Küsi mult midagi . Võtan rahakoti välja , 2 sekundit .
2: No ta peab siin kuskil olema , noh .
3: Kogu see kotis sobramine ja otsimine , et see ei leia kunagi õiget asja üles , sest kott on täiesti sassis , täis mingeid mõtetuid asju , mida sa kunagi ei kasuta .
2: Leidsin . Katsu see endale rahakotti panna .
1: Raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kui Ilves presidendiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimise. Kõigepealt tänab muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.
0: See on Raadio Duo

0: door. It makes core.
1: Palun, laske mul minna, ma ei ole mitte midagi teinud.
2: Kohe saabuvad meditsiinilise ekspertiisi tulemused, siis me vaatame, kes on teinud ja kes ei ole teinud. See nii ma niisuti rahulikult. Noh?
3: Isa, see ei ole tema.
2: Kindel või?
3: Ekspertiis näitas.
2: Võite minna, kõik on korras. No mis asja me teeme siis? No tuleta meelde, no mis automark oli?
4: Mina ei tea, mis marki pime oli ju.
2: No oli ta suur auto või väike auto või?
4: No hall auto oli.
2: Hall? Ikka hall. No selge, siis peatame kõik hallid autod kinni, kuni me selgitame välja, kes on lapse isa. Igatahes minu lapse laps ei jää ilma.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.
0: See on raadio Duo Hit Mix. Hit Mix.

0: pingelviga on?
1: Kas võib kvartali aruande valmis?
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo hitmix huumor.
1: Doktor, mis see minu haigusloos see KST tähendab? Näidake. See on kurat seda teab.
0: See on Raadio Duo hitmix.

0: Duo Hitmix Tour.
1: No nii, härra Teplenkov, see on teie viimane võimalus. Tulge välja, käed üles tõstetud.
2: Ta tuleb.
3: Keegi tulistab.
1: Pange akordion maha, vaikselt ja rahulikult.
3: Ta ei jätnud meile muud võimalust.
2: Parem oleks pidanud seda tegema.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtükki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtükki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.
0: See on Raadio Duo.

0: hitmiks . naljanurk .
1: mis juhtus ?
2: Ma vist tegin oma kella katki . muide , see on Rolex , vaata .
1: kellaga tundub kõik korras olevat , aga teil on käsi katki .
2: Käsi ?
1: Käsi on katki .
2: Teil on terve ? Sittasest käest , mul on ju teine olemas .
3: parem .
2: Kuule , oleme .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duohitmix. Duohitmix. Huumor.
1: Kergejõustiku MM-il käib vasaraheide. Üks sportlane ütleb teisele. Täna pean ma ennast tõsiselt kokku võtma. Seal tribüünil istub mu naine. Vaevalt, et sa talle nii kaugelt pihta saad, märgib teine.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duohitmix. Duohitmix.

0: mulle palun kõige parem salat.
1: Ahah, ja see oleks?
0: No, näiteks see. 30 euri.
1: Selge.
0: Ja siis siia kõige parem liha. Ja muidugi vein liha kõrvale.
1: Kõige parem vein.
0: Ja kõige parem, noh, on ju kõige kallim, eks?
1: Ja aga vaadake
0: selle ka... Ei, ärge muretsek. Täna maksab meil mees, kes raiskas ära mu parimad aastad. No, mis on? Mis nii hapu näoga? Lahutust tuleb ikka ju väärikalt tähistada, eks ole, kallis?
1: Kohe teenendame teid. See on Raadio Duo. Hit, hit, hit, hit.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma räägin siis teile politseinikest.
2: Sobib.
1: Tähendab, vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseiniku välja õpetama, võtab ta trassile kaasa ja ütleb, et õpi poiss. Peatub esimese auto kinni, annab talle midagi, torkab nina alla, ütleb puhuge. Mees puhub, ütleb vabandust, te olete purjus, makske trahvi. Järgmise auto juhi täpselt sama. Peatub auto, ütleb autojuhile puhuge, mees puhub, vanem politseinik ütleb, te olete purjus, makske trahvi. Peatub siis kolmanda auto, surub talle nina alla, ütleb puhuge, see ütleb vabandage, härra politseinik. See on ju kondoom. Õige, olete kaine, sõitke edasi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Ma leidsin selle torumehe kuulutuse järgi kohalikust ajalehest. Märt oli nimi, väga meeldiv, väga viisakas. Tunni aja jooksul tuli kohale, parandas lekke, paigaldas uue toru ja mingi kraani sinna otsa, sest see oli lihtsalt tal autos olemas. Lisaraha ei küsinud, 13 minutit ja kogu töö oli tehtud. Ja see ei ole kõik, ta koristas ka enda järelt. Vannituba läikis. See on parim torumees, kes mul kunagi on olnud.
2: Täielik õnn, sest sa oled ju nii paljud aga proovinud.
1: Ja, aga teised ei teinud üldse tööd. Nad lihtsalt oimetuks.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Man.
1: I'm a
2: fireball.
0: Duo Hitmix, huumor.
3: Juku küsib Marilt. Mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja

0: Abdul Hitmix Kuur .
1: proua Jurman .
2: jah .
1: nagu te teate , on teie abikaasa praegu operatsioonil .
2: jah , kuidas tal on ?
1: see on ime , et ta üldse elus on , arvestades seda , et pool tundi tagasi jäi ta purjuspäi sõites langeva puu alla . olukord võiks olla veelgi hullem . kujutlege nüüd patsiendi olukorda , keda ta praegu opereerib .
3: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Arst külastab patsienti tema kodus. Läbivaatuse ajal muutub arsti nägu järjest tõsisemaks. Lõpuks esitab ta küsimuse. Vabandage, kas te lubate mul korra helistada? Jaa, palun, lubab haige. Arst valib numbri. No tere, vana poiss, kuidas läheb? Kas otsid ikka veel korterit?
0: Sa kuulad raadiot Duo.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kallid kolleegid , nagu te aru saate , pühendame me tänase koosoleku meie 11. klassi õpilasele Tiit Sukale . Nagu me kõik teame , on tema isa Tiit Sukk seenior toetanud kooli väga suure summaga , tänu millele ei tilgu meie katus enam läbi . meil on uus arvutiklass ja meil on soe hommikusöök . Olete nõus ? Ja just sellepärast ei saa ma aru teie suhtumisest meie imelapsesse . Näiteks teie , kunstiõpetaja . Kas poiss joonistab halvasti ?
2: Normaalselt .
1: Aga miks tal siis veerandi hinne 3 on ?
2: Sest ta joonistab ju laudadele .
1: Mida ta joonistab ?
2: Genitaale .
1: Kas ta joonistab halvasti ?
2: Ei , normaalselt .
1: Väga hea , parandage ta veerandi hinne siis normaalseks . Ja nüüd teie , emakeeleõpetaja , mida teie poisile ette heidate ?
3: Ta kirjutab tahvlile rappusi .
1: Kas vigadega ?
3: Tegelikult mitte .
1: Väga hea , parandage ta veerandi hinne siis ära . Ma ei näe probleemi , poiss kirjutab ilma vigadeta , jah . Aga teie kehaline , kuidas , kuidas te saate poisslapsele panna kehalises kasvatuses 2?
4: No ta toksas mind .
1: Toksas ? Sellest tuleb teha omad järeldused .
4: No poiss on väga heas füüsilises vormis .
1: Täpselt , väga hea ja parandage see siis ära . Väga kena , et me jõudsime kokkuleppele , kallid kolleegid . Meie teiega oleme pedagoogid ja meist sõltub selle debiiliku tulevik .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Bussijuht sõidab oma tavapärast liini. Iga hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid. Ja nii päevast päeva. Ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib, noh, pähkleid ei olegi rohkem. Ei ole, jah, et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.